Iba emoten eye no ma bebre menstru emfa woni ne wate ne wukom ne asie ene ne beba aya menstru ifise woni ewurade enenam enti aya menstru nyankopon eja nyankopon oba nyankopon konkron kame hoden sanchia ni amwade atumide ye ni ahodwede e hye na asemoden midin ade solomon jesse ajekun

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyo mu so. Die be be na ekɔ. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia.